Nipa bi awo se so onwu ya mi mpega. Obi aso onwu ya ye fie obi mpega. Da